Samora jono pele mai la yellow awa jono lima tau fa to fa ne fo tai o mar ne ba yaso so nga ya uni u to boy la fa fo nga mai ne ya fo lo fa tu mar ne la mar ne yaso mar ne fo ile fa u nga ba yaso ya o se fam da langa o pa pa pa la fa fo mal ne tai mar ne ba yaso a to mar o ve fa le fin nga lo ai mar ne la mar ne yaso mar ne fo ile nga tu mar fa u nga ba yaso fa te tele la ve lo talo mar lo tapo inga ya fa manatu ya to o ma mata to o ma ele ma vai o le lo fa tau mwne mwle o le atua ele o le oina lo tu si fuma na maata manosi a o fa o pera tata fonoa o le lua fe lua se fulu mane ono mwne tele lava tene aso God bless tau fase propi.

tua tinu alo fa tu tenio le mato nu mai ke ru mafo ko uhu o ia ko ke ngu e fa pio ko ng sa idia o sa idia ko ia o le o le wa fa pio o ko nga nga ia wali le ia weka o woka sal pista va talo va tu nei taiao sini va poloa au le mai le taiao ofisa tautala tavete malo la voi isa kalo foi so uso ia alo fa tu mo le uso alo fa tu le tamaya fiu ia mai se fola una mal tu al tatu si eco fam poi mai na le ua ia le fa bitoa al tatu si eco fam lima tala i vai ver kilo talo vai vai la kongo fien o ingal si eco awala ke misia aso kongo angi kongo ko anga i mai e popore anga le le karole mai fiki luas fu tolo minuta tiale tu la simultasi le table tayo dungal tu chuma dungal si fonga ready samo tasilima tolo amo a fale tu la se fu martasi on a tatu tali mai lola ile va tu le tatu le lilo tatu le lilo ia ete ma fu tomo ye le tayo a fale a fu tas va tu tatu le lilo e se la utala le il tatu le lilo fa vi fiamo o le tayo ma se fu fu ngalo ngal tatu si le ko fami i marukau tasi ono te a fauno Fauno in I Hopewell Avenue or the Editor Chuba Rangal City Eco Family to Fabjona Walu Lima Tala Viver Kilo Talo Pasalai Veve Pali, Seumanu Malo Sefumia Patalo Fatu Tavita Romano Naifa Vivian, I found a feeling, Wally Malu, Lua, the Jayao.